0: uz kamerni hor iz Drezdena i orkestar La Stagione pod upravom Mihajla Schneidera. Dakle, mogli bismo reći da je galantni idiom samo oslobodio kompozitore od strogih okova starog crkvenog stila, pa i u samoj crkvenoj muzici. Njegova jednostavnost i sklonost ka minijaturi nametnula je nova pravila koja će opet krajem 18. veka zbaciti reintegracija kontrapunkta. Slobodniji tretman disonance također se smatra elementom galantnog stila, a u jednoj studiji o harmoniji, objavljenoj u Berlinu, navodi se primjer kadence u menuetu iz opere Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta, koji se označava kao moderan, to jest galantan. Zanimljivo je da u tom trenutku Don Giovanni poziva na igru baš kad Leporello izgovori «che maschere galanti», misleći na goste koji dolaze. I upravo tim odlomkom finala prvog čina Mozartove opere završavamo današnju priču o galantnom stilu.
1: Signor, guardate un poco, che maschere galanti.